У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
8: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.
10: Менше слів, більше приспів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вранці 9 жовтня завдала 6 ударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, щонайменше 5 людей дістали поранення, серед них – дитина. Під ударом опинилися житлові квартали міста, а один із вибухів пролунав поблизу закладу позашкільної освіти. Інформацію про наслідки ударів продовжують уточнювати. Тим часом на Сумщині російські обстріли забрали життя чоловіка. Ще 14 людей постраждали. Серед травмованих – двоє хлопчиків, які потрапили під атаку безпілотника.
0: У Києві ранок також розпочався з проблем в енергосистемі. Через відсутність напруги частково зупинився громадський транспорт в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. У столиці також повідомляють про перебої з електропостачанням та водою. Пасажирам радять враховувати можливі затримки, а інформацію про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.
1: Тим часом Україна знову пережила масовану нічну атаку безпілотників. За попередніми повідомленнями, російська армія запустила 136 ударних дронів, із яких 114 вдалося знешкодити. Водночас зафіксовані влучання на 8 об'єктах, ще в 7 місцях упали уламки збитих апаратів. До відбиття повітряних атак залучали авіацію, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
0: А тепер про ситуацію на фронті. За добу російська армія втратила ще 1710 військових, повідомляє український Генштаб. Сили оборони також знищили 67 артилерійських систем, понад 1750 безпілотників і 617 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 мільйона осіб.
1: А в самій Росії цієї ночі повідомляли про вибухи на стратегічних промислових об'єктах. У Тверській області атакований Редькінський дослідний завод, який виготовляє спеціальні компоненти палива для крилатих ракет. Підприємство працює також на потреби військової авіації. Окремо надходять повідомлення про пожежу на нафтобазі поблизу Бєлгорода, де після нічної атаки спостерігали сильне задимлення.
0: І на завершення кілька мирних подій календаря. Сьогодні, 9 жовтня, відзначають Всесвітній день пошти, а в Україні своє професійне свято мають рієлтори. Також сьогодні Всесвітній день яйця та Міжнародний день ветеринарної медсестри. Гарна нагода подякувати людям, чия щоденна праця робить наше життя зручнішим і добрішим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуєте Хезбургер-хіти? Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
4: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит Преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
5: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
4: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
6: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: аварій.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня.

0: Реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на mazda.com.
2: На Грінченка

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама на DJ FM.
3: DJ FM.
5: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де починається

0: Energy FM. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100-відсоткові яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM – brg.ua.
7: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама на DJFM.

0: It's time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Київщині російські дрони атакували складські приміщення в Бучанському районі. Троє людей постраждали. Одну людину госпіталізували, ще двом допомогли на місці. Рятувальники продовжують пошуки жінки, яка, ймовірно, перебуває під завалами, зв'язку з нею немає.
2: Трагічні повідомлення надходять із Запоріжжя, де російські війська вдарили керованими авіабомбами по житловій забудові. Загинув чоловік, 7 людей поранені, серед них дитина. Пошкоджено також заклад позашкільної освіти.
3: У передмісті Харкова після російського удару постраждали щонайменше троє жінок. Усім надають необхідну медичну допомогу. Інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати. А на Чернігівщині внаслідок атак безпілотників пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток, фермерське господарство та гіпермаркет. Відомо про одного постраждалого цивільного.
2: На Одещині нічні удари пошкодили продуктовий склад, кафе та будівлі на території баз відпочинку. Однак, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Через наслідки російських обстрілів в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Причому звичайні погодинні графіки там тимчасово не діють, тож енергетики працюють над стабілізацією системи.
3: Тим часом у Відні залишається під вартою український журналіст-розслідувач Михайло Ткач, якого затримали під час виконання редакційного завдання. Обставини затримання досі з'ясовують. Український консул уже отримав доступ до журналіста та провів із ним розмову, однак австрійські правоохоронці поки його не звільнили, а дипломати продовжують контакти з місцевою владою.
2: І ще одна важлива міжнародна тема. У Сполучених Штатах вирішується доля понад 100 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Адміністрація Дональда Трампа має до 19 жовтня визначитися з продовженням цього статусу. Водночас законодавці обох партій шукають можливість уникнути депортацій. Серед варіантів обговорюють автоматичне продовження захисту на півроку, хоча питання дозволів на роботу і навчання за такого сценарію залишається відкритим.
3: У Конгресі також підтримують законодавчу ініціативу, яка дозволила б українцям зберегти захищений статус до 2029 року. Остаточного рішення поки немає, але пошук компромісу триває.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за ЄОселя, а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
6: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
8: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
7: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня!

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Наринченко.

0: як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: We're back. Реклама off, DJ FM on.
4: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Кан святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама на DJ FM.
8: DJ FM. Your dance hits mode activated.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові російський удар знищив виробничий цех українського бренду верхнього одягу «Манджело». Про наслідки компанія розповіла сьогодні. На підприємстві є загиблі й багато поранених. Серед постраждалих – працівники, керівники та інші члени команди. Компанія втратила майже все обладнання і товарні запаси, а масштаби збитків поки навіть складно остаточно оцінити.
0: Ще одна важка звістка надійшла із Сумщини. Внаслідок учорашньої атаки на енергетичний об'єкт загинув працівник. 3 людей дістали поранення. Водночас енергетики пояснили, чому в різних областях ускладнилася ситуація зі світлом. Росія цілеспрямовано б'є по високовольтних мережах, які з'єднують регіони. Для відновлення системи Україна веде переговори з Німеччиною про постачання нового обладнання та модернізацію пошкодженої інфраструктури.
1: Після операції «Карфаген» в українській прокуратурі тривають кадрові перевірки. Вже звільнено 8 працівників, ще 24 пройшли поліграф. Окремо перевіряють обставини закордонної поїздки колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, а також дії посадовців, згаданих у розслідуванні. Тим часом антикорупційний суд постановив стягнути в дохід держави 2 автомобілі вартістю 4 мільйони гривень, якими користувалася родина колишнього керівника детективів Бюро економічної безпеки.
0: Із Відня надійшли новини про українських журналістів, яких затримали під час редакційного завдання, пов'язаного з пошуками Руслана Кравченка. Розслідувача Михайла Ткача вже звільнили після понад 12 годин затримання, але його засоби зв'язку поки не повернули. Оператор Ярослав Бондаренко, за інформацією редакції, дістав поранення під час затримання. Українські дипломати домагаються з'ясування всіх обставин.
1: А тепер про співпрацю, яка має працювати на перспективу. В Києві відкрився постійний бізнес-центр британських компаній. Тут підприємцям допомагатимуть знаходити українських партнерів, запускати спільні виробництва та інвестувати в нові розробки, насамперед у сфері безпеки і промисловості.
0: Нобелівську премію миру цього року присудили південноафриканській правозахисниці Наві Піллей, яка десятиліттями захищає права людей і принципи міжнародного права. Свого часу вона захищала Нельсона Манделу, працювала суддею в міжнародних процесах і довела, що наполеглива робота заради справедливості має значення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
0: Реклама off, DJ FM on.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем, можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Хан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Хан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life».
4: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра вдень плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Energy FM.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
10: We are back. Реклама off, DJ FM on.
11: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
12: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
13: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі кількість постраждалих від російського удару зросла до 14. Серед них дитина та поліцейський. Одна людина загинула. А в Миколаєві атака на енергетичні та промислові об'єкти забрала життя 64-річного чоловіка. На Київщині рятувальники знайшли тіло жінки під час розбору завалів складських приміщень після вчорашньої атаки.
0: Енергетики тим часом працюють цілодобово, адже російські удари спричинили численні пошкодження електромереж у різних регіонах. На Дніпропетровщині безпілотники атакували 2 енергетичні об'єкти. Пошкодили обладнання, однак працівники не постраждали. Президент Зеленський доручив прискорити підготовку інфраструктури до зими, особливо наголосивши на проблемах із виконанням відповідного плану в Києві.
1: Українські військові продовжують бити по об'єктах, які забезпечують російську армію ракетами та пальним. Минулої ночі під удари потрапили підприємства в Нижегородській і Тверській областях, пов'язані з ракетними комплексами та виробництвом пального. Зеленський також підтвердив ураження нафтопереробних заводів в Омську та Ухті, а ще одного російського дата-центру.
0: Тепер про дипломатію, і тут сьогодні увага прикута до американського Майамі. Стів Віткоф і Джаред Кушнер мають зустрітися з українськими та європейськими посадовцями, щоб представити нові мирні пропозиції. Серед ідей – часткове припинення вогню, яке захищатиме енергетичну інфраструктуру та зернові перевезення. Україна готова, однак Росія поки не демонструє зацікавленості.
1: Україна звернулася з проханням терміново скликати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй через посилення російських атак на цивільних. Верховний комісар із прав людини Фолькер Тюрк засудив останні обстріли, особливо трагедію в Краматорську. А Європарламент визнав нелегітимною новообрану російську Держдуму та засудив проведення голосування на окупованих українських територіях.
0: І ще одна важлива міжнародна тема. У Сполучених Штатах вирішується доля понад 100 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Адміністрація Дональда Трампа має до 19 жовтня визначитися з продовженням цього статусу. Водночас законодавці обох партій шукають можливість уникнути депортацій. Серед варіантів обговорюють автоматичне продовження захисту на півроку, хоча питання дозволів на роботу і навчання за такого сценарію залишається відкритим.
1: А в українській економіці знову прискорилася інфляція. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%. У річному вимірі показник досяг 10%, хоча ще в серпні становив 8,1%.
0: І на завершення новини про міжнародну підтримку України. Фінляндія затвердила вже 35-й пакет оборонної допомоги. Цього разу приблизно на 1 мільйон євро. Його підготували для термінових потреб українських військових. Наступний пакет фінські партнери планують зробити значно масштабнішим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу. На Рінченка.

0: IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра вдень плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе.

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Тепер на Mazda.com.ua.
5: Кажуть, восени все дорожчає.
6: А у Файнатаун навпаки.
5: Бо Кан святкує 25 років.
6: І дарує до 25% знижки на квартири.
5: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Отака осінь мені подобається.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
9: Як ти це все вивозиш?
10: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
9: Це як?
10: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
11: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до баристи і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені? Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
7: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
8: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.
3: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: Саша. Cruise Control.
1: Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики «Автосервіс Hunter's Garage». Cruise Control. DJ
2: FM. Мої вітання, друзі. Сьогодні у Cruise Control новина для власників електрокарів, а особливо для тих, хто кермує Volkswagen ID4. У Сполучених Штатах компанія оголосила про масштабне відкликання цих електрокросоверів. Мова йде про 22,5 тисячі автівок 23-26 модельних років. Причина – досить серйозна. Потенційний дефект у батареї. За певних умов вона може перегрітись, а це, як ви розумієте, ризик займання. У самому Volkswagen заспокоюють. За їхніми підрахунками, реальний дефект є лише на 0,1% машини. Тобто це приблизно 20 автомобілів із цієї партії. Але коли мова йде про батарею та безпеку, ризикувати ніхто не хоче. Тому відкликають усі 22 тисячі. Поки німецькі інженери готують остаточне технічне рішення, власникам дають дуже чітку пораду – заряджати акумулятор максимум до 80%. Це суттєво знизить навантаження на батарею. Ну і тепер головне, чому це важливо для нас. Тому що американські ID4 дуже активно купують і завозять в Україну. Тож, якщо у вас чи у ваших знайомих саме такий Volkswagen цих років випуску, не полінуйтесь перевірити ВІН-код. Орієнтуватись просто на рік за паспортом замало, потрібен саме номер кузова. У цій компанії є два офіційні коди. 93EX – це внутрішній код Volkswagen, і 26V630 – це номер у базі американського авторегулятора. Бази вже відкриті, перевірка займає буквально 2 хвилини. Якщо машина в списку, тримайте заряд до 80% і плануйте візит на сервіс.
1: Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра вдень плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Як ти це все вивозиш?
7: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
6: Це як?
7: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
8: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія протягом останньої доби атакувала 2 енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині. І наслідки цих ударів знову відчуває енергосистема країни. Один із об'єктів атакували ударні безпілотники ще вчора ввечері. На території пролунали вибухи, виникло займання, однак працівники не постраждали. Тим часом енергетики пояснили, чому світло в різних регіонах відключають нерівномірно. Основна генерація зосереджена на заході, а схід, південь і центр потерпають від пошкоджень електростанцій та мереж.
0: У Києві найскладніша ситуація зараз в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де міська влада розгортає додаткові пункти незламності. Там мешканці зможуть зарядити телефони, павербанки та залишатися на зв'язку, поки триває відновлення електропостачання. Районні адміністрації мають забезпечити ці пункти всім необхідним для роботи.
1: А тепер про дипломатію. Українська переговорна делегація вже прибула до Сполучених Штатів для зустрічей із представниками Дональда Трампа, Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Сторони планують обговорити новий комплексний план завершення війни, який має допомогти подолати нинішній глухий кут у переговорах.
0: Європейські партнери тим часом підтверджують, що військова та енергетична допомога Україні триватиме. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нові російські удари по цивільних і наголосила на необхідності подальшого захисту українського неба та підтримки енергетичної стійкості країни напередодні зими.
1: І резонансна історія з Австрії. У Відні після 12 годин затримання звільнили українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого разом з оператором Ярославом Бондаренком запідозрили у шпигунстві. Прокуратура не знайшла підтвердження підозрам щодо журналістів, однак допит оператора, який зазнав травм під час затримання, ще триває.
0: Повернімося до української економіки, яка активно готується до холодів. «Укрнафта» нарощує постачання дизельного пального з Польщі та Румунії, а також уже почала завозити спеціальне пальне для сильних морозів. Мета – забезпечити стабільну роботу транспорту, підприємств і важливих служб протягом зимового сезону.
1: І на завершення – про вдячність, яка має цілком конкретне втілення. Президент Володимир Зеленський передав 20 житлових сертифікатів героям України та родинам загиблих захисників. Для цих сімей це не просто документи, а можливість облаштувати власний дім і відчувати підтримку держави.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Реклама.
4: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра вдень плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе!

Реклама. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96. Реклама.

0: чуєш.
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Австрії звільнили 2 українських журналістів, затриманих у Відні за підозрою у шпигунстві. Михайло Ткач та оператор Ярослав Бондаренко тепер на свободі. За інформацією з Австрії, підозри щодо працівників знімальної групи не підтвердилися, хоча їх затримали під час виконання редакційного завдання, а Бондаренко отримав поранення. Австрійські слідчі не розкривають усіх обставин події, тому досі немає повної відповіді, як саме постраждав оператор і що передувало його затриманню.
0: Окреме питання – двоє інших українців, затриманих у межах цієї справи. Вони залишаються під вартою, а їхню можливу належність до військової поліції поки не підтверджено офіційно. Українські дипломати підтримують контакт з австрійською владою, щоб з'ясувати подробиці та забезпечити захист прав своїх громадян. Розслідування в Австрії триває.
1: Ще одна гучна міжнародна новина – нові американські санкції проти Міжнародного кримінального суду. Державний секретар Марко Рубіо пояснив це рішення загрозою переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів. Він заявив, що Вашингтон готовий домагатися повного припинення такої практики, а в разі відмови – посилювати тиск на Міжнародний суд.
0: Нові обмеження можуть ускладнити роботу міжнародних слідчих, адже зачіпають фінансові операції та послуги, необхідні для щоденної діяльності суду. Водночас представники суду заявляють, що продовжать виконувати свою місію розслідувати найтяжчі злочини, зокрема ті, які стали предметом міжнародних проваджень щодо війни в Україні.
1: Тепер до української дипломатії. Верховна Рада отримала спеціальний статус спостерігача в Парламентській асоціації Співдружності. Про рішення повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, наголосивши, що йдеться про розширення участі України в міжнародному парламентському діалозі. Це об'єднання допомагає законодавцям різних країн обмінюватися досвідом, обговорювати демократичні практики та розвивати партнерські зв'язки між парламентами.
0: І на завершення про міжнародну підтримку. Литва передала Україні понад 250 тонн енергетичного обладнання, зокрема потужні трансформатори для відновлення пошкоджених мереж. Ця допомога дозволить прискорити ремонт інфраструктури та зміцнити енергосистему напередодні зими. А президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо зимові місяці виявляться особливо складними. Підтримка сусідів залишається важливою опорою для України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра в день плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе!

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тільки той, хто перебував у найглибших низинах, може зрозуміти, що таке бути на вершині найвищої гори. Річард Ніксон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Коста-Ріку.
1: Факт перший.
0: Назву Коста-Ріці дав Христофор Колумб, вигукнувши «багатий берег», захоплюючись природною красою.
1: Факт другий.
0: За даними Світового банку, середня тривалість життя в Коста-Ріці становить 80 років.
1: Факт третій.
0: Коста-Ріка до 2012 року практично не використовувала дорожні знаки та показчики. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якби життя було передбачуваним, воно перестало б бути життям і було б позбавлене смаку. Дружина 32-го президента США Елеонора Рузвельт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

жінки-продавці не соромилися би продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація фентезі-бра – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.